0: Kufi FM 97.2, keeping it proudly South African. Geniet jou dag elke dag. Welkom binne, wees thuis. Die is Kufi FM 97.2.
1: Vroue en kinders word daagliks in Gauteng deur hul geliefdes en vreemdelinge verkrag, seksueel geteister of vermoor. Van die ervarings gebeur gemaklik in hul eie huise, hul werksplekke, skole en in die straat. Hierdie kwesbare groepe voel gevolglik onveilig en lewe dus in vrees. Is u 'n slagoffer van mishandeling of het al enige sulke voorvalle in die gemeenskap gesien? Indien ja, wat doen jy omtrent dit? Meld sulke dade by naaste polisiekantore aan of alternatiefelik kan jy die bevelsentrum vir geslagsgebaseerde geweld skakel op 0800-428-428 of die IKEA Letemba Victim Empowerment Centrum op 011-240-3600 en laastens die SAPS misdaadstopnummer op 0800-10-111. Neem beheer van u lewe. Hierdie boodskap word deur die provinsiale regering in Gauteng aan u gebring. Growing a Gauteng together.
2: If you have any upcoming events or parties you'd like to host, book any of our amazing Kofifi DJs to MC or DJ at your event. Whether it be house, old school. Jazz.

It is exactly 19 minutes after 8 o'clock. Welcome to the final hour of your free-flowing Friday edition of the Kafifa FM 97.2 Breakfast Show with myself, Natasha Hayne, coming to you live, loud and ever so proud from the heart of Wesbury, straight into yours. Where are you tuning in from this morning? Wat doen jy as jy besig om? As jy besig om iets lekker te doen. Nou, kyk jy so nie, as ek nou sê iets lekker te doen. Ek sit nou en dink, wat doen mense in die oggend in? Nou ek weet, ons kry normale goeders van, som van ons is normale mense, maar as jy nou so stasje is, jy is jy normale mense so. mense staan op in die oggend, hulle bad, hulle bid, hulle maak hulle selfs gereed vir die dag wat voor hulle uitlee, reg? So mense is besig om ontbyt voor te berei, som van die kinders is al reeds wakker, so is lekker bedrywig in huis, en van ons weet is letterlik die laaste paar dae van vakansie, maar